0: 지야도스마루간사마와야도스
1: 何を言うのや今さら。4万円の大金までもろてしもて。
0: え ?4 万円?
1: なんや、知らなんだの。とっくに兄さんの手に渡してあるのえ。
0: では、あのお金が、知らなんだわ。でも、うちは、お金で異人犯の自由になりとおへん。
1: お金はもろてしもたわ。つこてしもたわ。ママになりとうないわ。そんな理屈が通るかいな。
0: でも、うちには、新作犯
1: が。アホらしい。あんな貧乏学生とモルガン様では、月とすっぽんや。それとも、耳を揃えてお金返せるのか?
0: どうなんや。

桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり水をなめっこさふって、しれい花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ。

いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

あっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜。出る幕ないわ。でも、もう少し、この花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。

やめせんが帰ってきたり、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い。せめて、一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年。あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと、命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待って。